Ali je grad kojim gravitira nekih milion ljudi, pokazao evo zadnja tri dana da se može bez eta. Pa se vi fino parkirajte tam gdje jeste.